Bapak saha Ibu para sedherek kinasih, semoga kita lumput wonten ing pangabekti Minggu lan pladosan Bujono Suci, sakramen Bujono Suci, pembangunan GKJW ing wanci menika. Semoga kita mendhet sidhep. Pangabekti Minggu lan sakramen Bujono Suci pembangunan ing wanci menika kita tindakaken kangge nganggep bilih tuing pitulungan kita. Asal pinakanipun saking Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken langit kalian bumi ingkang boten nate nilar karya astanipun lan langgeng kasetyanipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang asal pinakanipun saking Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus tumrap wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Pasaman katuran pina. Bapak Ibu para sedherek kinasih ingkang dados tema liturgis miwiti bulan pembangunan GKJW wonten ing minggu menika inggih menika mbangun iman lan pengajeng-ajeng wonten ing satengahing krisis. Semoga Bapak Ibu para sedherek kinasih tema pangabekti wonten ing baktian manci menika kita sampeti kita repeaken PKJ angka 100 gangsal podo sepisan lan tigo nggih menika gereja prasasat baito podo sepisan lan kalih

0: Bapak sohibu para sederek kinasih, titi wancinipun agen kita sami lumebet wonten ing pamaosing lan kita sami midhangetaken dawuh pangatikanipun Gusti. Wawasan kita ing injing menika sinrat saking tigang wawasan lan setunggal mazmur ingkang mangke badhe dipun darasaken.
1: Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti, panjenipun anggen kita badhe mirengaken dawuhipun Gusti. Semoga kita cawisaken manah batas kita

mangertos sewa nindakaken dawuh pangantika paduka wonten sauruting gesang kawula. Kawula ugi nyuwun dumateng Bapak Pendeta Bram Karismatius ingkang badhe medharaken sabda paduka, mugi paduka piyambak paring kesagetan wasana ingkang badhe pun wedharaken estu saking dawuh paduka. Duh Sang Roh Suci, mugi paduka rawuh paring kasagetan. Makaten Duh Rama ingkang dados atur lan panuwun kawula, lelandesan asmanipun Gusti Yesus Kristus Sang Juru Lijeng kawula ingkang jatos, kawula sami nyuwun. Amin. Bapak Ibu sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, waosan kaping setunggal dipun pendhet saking Kitab Yesaya 50 gangsal ayat setunggal ngantos gangsal engkang makaten suraosipun. Timbalan supaya podo melu nampani karahayon peparingi Pangeran Yehuwah. Hei sakai wong kang lak podo merenio lan ngombe banyu. Apa dene sira kang ora duit-duit merenio nampanono gandum tanpa bayar lan mangano uga anggur lan susu tanpa bayar. Yogene sira padha ngetokake duit ora kanggo tuku roti lan pituasing rekasanira ora kanggo tuku barang kang margi. Padha ngrungokno marang ingsun, temah sira bakal mangan pangan kang becik, sarta sira bakal padha ngrasakake nikmating cecawisan kang enak dhewe. Padha nilingno kuping ira lan sowana ing ngarsaning sun. Padha ngrungokno, temah sira bakal padha urip. Ingsun arsa nganakake prajanjian kang langgeng kelawan sira kabeh. Manut sih susetya kang santosa kang sun cekake marang Daud. Lan dheweke wis sun tetepake dadi saksi tumrap para bangsa, dadi ratu lan nyekel paprentahan tumrat para bangsa. Lan sira bakal ngumandang bangsa kang sira durung wanuh, lan bangsa kang durung wanuh kalawan sira bakal mlayu marani sira, merga saka Pangeran Yehuwah Gusti Allah ira, sarta marga saka Kang Maha Suci Gusti Allah Israel kang paring kamulyan marang sira. Makaten dawuhipun Gusti.

0: paosan kaping kalih kapundhut saking Rom 9 ayat 1 dumugi gangsal mekaten swarosipun. Prasetyaning Gusti Allah iku mesti kelakon. Kandaku iki teman-teman ana ing Sang Kristus, aku ora guru. Sebab osikung atiku melu nekseni margo dening Sang Roh Suci. Menawa aku nandang prihatin banget lan tansah sedih, awit aku iki yo caguh kena ing ipat-ipat sarta kapeket saka Sang Kristus margo saka para sedulurku. Golonganing bangsaku nungguhing daging. Sebab iku kabeh padha wong Israel kang wis angkat dadi putra lan wis kaparingan kamulyan tuwin prajanjian-prajanjian sarta angger-anggering Taurat. Apa dene sarengat lan prasetya-prasetya kang padha dadi tedhak turune para Rama leluhur kang nurunake Sang Kristus mungguh ing daging kang nungkuli samubaraning kabeh panjenengane iku Gusti Allah kang kudu pinuji puji ing salawat lawase. Amin.
1: Nggih, Bapak Ibu para sedherek kinasih lajengipun wonten kaping 3 silrat saking Injil Matius bab 16 ayat 13 ngantos 21. Menika wiwitane Injil Yesus Kristus. Haleluya. Samuan katuran jumeneng. Gusti Yesus maringi mangan wong 5000. Bareng Gusti Yesus midhanget pawarta iku, banjur tindak sumingkir saka ing kono nitih prau arep miyambak menyang ing panggonan kang samu. Nanging bareng wong akeh krungu bab iki, tumuli padha nusul lumaku ing daratan saka ing kutha-kuthane. Nalika Gusti Yesus minggah ing daratan, mirsa wong pirang-pirang kang akeh banget cacahe panggalihe trenyuh merga saka welas-welase marang wong-wong mau sing padha lara banjur diwarasake. Sorone para sekabate padha sowan ing ngarsane lan matur, panggenan menika samun tur sampun wiwit peteng. Tiang kathah menika prayogi kadhawuhan kisah tumbas tedha dhateng ing dusun-dusun. Nanging Gusti Yesus ngendika, ora usah padha lunga, kowe bae padha menehana mangan. Pucuke para sekabat, menika namung wonten roti gangsal kalian ulam loh kalih. Dawuhe Gusti Yesus, gawonan mrene wenehno aku. Wong akeh mau banjur padha didhawuhi linggih ana ing pasuketan. Lan sawise nampani roti 5 karo iwak 2 mau, Gusti Yesus banjur tumenga marang ing langit ndedonga nyuwun berkah. Tumuli rotine dicuil-cuil diparingake marang para sekabat. Lan para sekabat kang ngedum marang wong akeh mau. Kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sawise mengkono cuwilan-cuwilan turane diklumpukake dadi 12 wakul kebak. Sing melu mangan mau cacahe wong lanang kira-kira 5000. Iku wong wadon lan bocah-bocah ora kapetung. Mekaten Bapak Ibu para sedherek kinasih, wasan kitab suci ingkang kita badhe sami gegilut wonten ing injing menika rajeng dumateng panjenengan ingkang tansah setya maos langkung-langkung ingkang ngecakaken dawuh pangantikanipun Gusti menika wonten ing salebeting gesang sadinten-dinten. Amin.

Para sederek semangga samangke kita sami nyawisaken manah kangge nampi kanugrahanipun Allah tumrap kita. Ingkang sampun kababar wonten ing bujana suci pambangunan GKJB. Sepisan malih semangga kita sami nlangsani sedaya dosa lan kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti Allah supados kita sembodo nampi sarira lan rahipun Gusti. Semangga kita ndedonga. Duh Gusti, ing wanci menika kalo sowan wonten ngarsa paduka ngakeni dosa tuwin kalepatan kawula selaku pribadi, selaku keluarga brayat, selaku gereja pasaman paduka. Kalo asring boten setya, kawula asring owel anggenipun kawula lelados, kalo asring boten gadai iman lan pengajeng-ajeng dumateng paduka. Kawula asring ngandalaken diri kawula piyambak. Pramila Duh Gusti, ing wanci menika kawula sowan wonten ngarsa paduka ngakeni bilih paduka Gusti Allah kawula ingkang jumeneng raja, ingkang menika sampun diret dosa tuwin kalepatan kawula awit katresnan paduka. Kawula pitados lan gadai pengajeng-ajeng bilih gesang wonten ing Sang Kristus Gusti, menika mboten namung beto kawula nampeni pangapura, nanging ugi kawula ngerausaken gesang langgeng wonten ing gesang pangayunan paduka. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Kita pujaken KPJ angka 350 sekawan, podo ingkang kaping 2.

Duh jempening Allah ingkang rebat lan birat dosaning jagat. Mugi kawula paduka damel sembodo nampaini sarira lan rah paduka. Suci suci suci kasucekno Gusti. Amin. Para sederek samangke semoga kita sami ngeneraken batos kita piyambak-piyambak dateng Gusti lan sami nginget-nginget ingkang mekaten. Nalika ngriyadinaken bujono suci Paskah kalian poros kabatipun Gusti Yesus mundhut roti saus syukur lajeng kacuwil-cuwil kapairengaken dateng poros kabatipun kanthi dawuh padha tampanana lan panganan iki sariraning sun kang wus kacuwil-cuwil kanggo sira murih apurane dosamu. Iki tindakno gawenen pangeling-eling marang sedo lan wunguning sun sarta pangantian di marang rawing sun tanpa nono lan bagekno marang dulurmu kanthi katresnan.

Ampanono, iki sarinane sun kang wis kacul-cuwil kanggo kowe. Murih apurane dosa.

Gendero ngibarake sang duwi warna. Gendero abang putih katon gagah. Mobat mabit nut laku ning angin kaya-kaya mangayu Bagyo Harjo marang kabeh sen isening nusantara. Seakan-akan menyapa seluruh negeri. Anak putuku, Herti netesake luh. Luh kuwi apa? Air mata. Herti netesake luh. Dheweke ngrasake rawuhe para pejuang, para pahlawan sing gugur ing paragan, kang tekate ora tau mati. Ing sepi lan heninging puncak lawu, Herti micara lawan batine. Iki kanggo panjenengan kabeh pahlawanku. Matur nuwun wis maringi aku kamardikan. Tegese ini untuk kalian para pahlawanku. Terima kasih telah memberikan kami kemerdekaan. Anak putuku, ing wengi iku desa cilik ing lerenging Gunung Lawu mengeti kamardikan kanthi gayeng lan regeng. Tembang-tembang perjuangan ngumandang ing selo-selane padha suka parisuka ing tengahing keramaian. Herti lungguh kanthi anteng lan tajem. Nyawang sang duwe warna kang katon gagah ing puncaking Gunung Lawu. Herti ngerti perjuangan ora cukup semene. Kewajibane para muda njaga lan ngisi kamardikan kanthi bab-bab kang migunalin lan maedai. Ulang. Kanthi bab-bab kang migunani lan maedai, ngajeni tetesing keringet lan getihe para pahlawan. Anak putuku, kanthi niat lan greget makantar-kantar, kaya-kaya para pejuang kemerdekaan, Herti duweni tekad terus berjuang murih maju lan jayaning negara iki. Sang duwi warna ing puncaking lawu dadi seksi tekate, semangate lan tresnane marang Indonesia. Anak putuku, cukup semene dongenge Mbah Barkah lumantar program 1 RRI Madiun kanthi irairan Sang Dwi Warno ing puncak ing Gunung Lawu. Muga-muga migunani murakapi kanggo anak putuku kabeh. Kita pisah sawetara, ketemu maneh ing liya cerita. Memayu Dirga Rahayu Republik Indonesia. Merdeka. Aja lali padha parisuka lan gumuyuwa. Ayo. Ayo guyu bebarengan karo Mbah Berkah. Ha ha ha ha ha ha ha ha.

nganti ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra boten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita, tansah wola-wali, pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewaing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

Pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

Kirang Langkung 13 hektar, dene ing Kelurahan Kebonagung Kirang Langkung 14 hektar. Saking tiga alternatif punika, piyambakipun ngandharaken bilih kampus Unesa prayogi mboten dipun bangun wonten ing Kelurahan Kebonagung amargi papan punika mapan wonten ing setengahing kutha. Miturut panjenenganipun anane kampus ing kawasan punika saged nambah padatipun arus lalu lintas saha ndadosaken kemacetan menawi mboten dipun sengkuyung kanthi prasarana ingkang nyekapi. Pramila DPRD Kabupaten Magetan ngusulaken Kelurahan Tawang Anom saha Kecamatan Bendo dados alternatif lokasi ingkang langkung prayogi. Kalih papan punika dipun anggap gadah lahan ingkang ombo saha saged dados pemecut tumrap tuwuhing kawasan enggal wonten ing Kabupaten Magetan. Minangka tindak lanjut saking informasi titik panas hotspot ingkang kepanggih dening satelit NASA NOAA kalidoso anggota Polsek Pitu Polres Ngawi enggal nindakaken pemeriksaan dateng papan kedadosan. Titik panas punika kacatet wonten ing koordinat -7.3 gangsal 8 kalih 711.3 gangsal 0 kalih 8 inggih punika wonten ing lahan tilas tebangan tebu kagunganipun Yumaryono Dusun Papungan Desa Papungan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama lumantar Kapolsek Pitu Prinanto ngandharaken bilih para personil langsung dipun utus dateng lokasi kangge mestekaken kawontenan ing lapangan saha ngantos-antos supados mboten dumados kobongan ingkang langkung ombo. Sesampunipun dumugi wonten ing papan kedadosan, petugas ing manggih bilih geni sampun padam lan namung kantun awu saha areng tilas kobongan. Adhedhasar asil pemeriksaan, lahan ingkang kobong punika dipun mangertosi minangka tanah pajakan kagungan warga kanthi ambanipun kirang langkung setengah hektar. Kapolsek Pitu ugi ngandharaken bilih saben wonten informasi babagan titik panas ingkang kepanggih dening satelit pihak kepolisian badhe enggal nindakaken verifikasi kanthi mriksa langsung dhateng lapangan. Miturut panjenenganipun langkah punika dados salah setunggaling wujud kesiapsiagaan Polri kangge nyegah kobongan supados boten ngrambako saha njagi kawontenan ingkang lingkungan lan keselamatan masyarakat tetap aman. Kajawi punika Polres Ngawi ugi ngaturaken payumunan dhateng masyarakat supados boten nindakaken pembakaran lahan kanthi sembarangan mliginipun ing mangsa ketiga. Miturut pihak kepolisian tumindak punika gadah potensi nyebabaken kobongan ingkang langkung wiyar lan saged mbebayani lingkungan saha keselamatanipun. Namung cekap semanten pawarti basa Jawi RRI Madiun dalu menika wasana sugeng dalu nuwun.

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat ake wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine nanging kandas. Yen pustaka wujud barang aplikasine utawa prakteke, padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh ojo nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata panca ndriya kanggo ngupadi lan budi daya ubur ampe urip.